Det er lørdag, og det er helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia eller skulle dit på ferie og det skal jeg det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt og det fire

Det er lørdag, og det er helgepausen som på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se, vi har hva har vi her? Vi har noen meldinger og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg, hei Endre, hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: Dette var Duran.
1: Duran.
2: Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.